0: Eći ran, gazi su koncerti do 7. novembra, ipak je odmora su supruga te dvije te kjerke. Think Out Loud, Bišova?
1: Kanal 77. Kanal
0: 77. Ima li nešto ponezgodno od momenta od koga su nikoga kje se zbližiš poveke od što trebalo, a posle treba da se pravite da ništo ne se slučilo? Da se vratiš na ona fraza samo drugari i ne baš toliko jednostavno, ne li? To go veli Somber. Hitote Back to Friends. Go slušamo na kanal 77, 10 do 10. Dobro utro, Rebeka tuka. Praznično druženje do 13 časa.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi kafe Bravo Premium.

Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi,